0: Min mor var glædespige, og hun tjente på en bar. Hun var grim, men gav en god rabat, og det kunne tænde far. Jeg var høsten af min faders lyst en sen bedugget nat. Han fandt mig sat ved døren, våd og sulten og forladt. Vi var lidt fattige bevart, men vi manglede aldrig noget.
1: Sådan det.

0: vejen frem for slip. Men rigmænds grimme koner trak mig ofte med sig hjem. Se, det var ikke småting, de kunne lære sådan en knægt. Jeg tjente virkelig godt, for de betalte efter vægt.
1: Jeg kedede mig, jeg syntes,
0: at min skæbne var lidt rum. Så mødte jeg en kriger,

0: unge helt skulle giftes og Poseidon for en fangst. Hun kunne tjene alle mænd, men også fylde dem med angst. En balstyr i krokodille, hendes blik var som et bål, men hendes barn kunne få selv et spædbarn til at brøle. Skål!
1: Jeg måtte have den kvinde, skønt hun fandt mig grimmerlig.